ba a cewa dan ne ka dauka ka wane in mai kasa da wane ba a cewa dan ne ka kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan ne ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan ne ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan ne ka bashi in ya san shi lafiya sai shiru ba ne tambayar sa dan ne kai